nani itu nih kan nabo hei ye kiyada ko ye dum so yimbe mo wata ton sikano goda ni yara ja mayra mo bro ko sandi mo sada ta nyala amma mayra me jegi mayra me bub mayra jeddi mbadi yakune mari jere mani sidi jamal la dela sara gasam bi ko jeddi be gasam bi diro diro ite mako go ko jeddi be kaade wala diro diro ite mako go ko jeddi be tunde sule nyaabe diro diro ite mako go o ko ndaye go do timi go mi woni sama mayra mo bro ko sandi mo sada ta nyala sabe ci won be wo en gimmi e ci ci deede ko be jogi ko ne nani nyaabo ronde.